0: weil baita fa
1: sharaut zeta bi ndabna
2: እንደምን አደርካችሁ? ሰላም ነን። ወከርቶም
1: በእውነት
2: ነካነካ በልንጅ
1: ጧት ነው ደጋግምኩኝ እኮ ጧት መነሳቱን።
2: እሄ የተለመደ ነገር ነው ክባር፣ አዲስ ነገር እኮ አይደለም።
1: ነብዩ ነመቸው ማንዳንዲ
2: ይከብዳል
1: ትንሽ። ራን ወከርቶ መሽሎምካ
3: ወከር ሰላም
1: ማ ዘሎ ይፈብል ማሽታውሰ
3: ማንስ
1: ማኹልጻ ሸሽ ለኸም ማሽ
2: ይጋታ ኢንፎልጻ ኢትዮጵያ
3: נכון אתם יודעים לכבוד המאורע צרנו אתיופיה לא במונדיאל אף פעם לא הייתה
2: איפה קנית אותה?
3: בבולה באדיס כשהייתי בספטמבר שם
2: בספטמבר כן
1: הייתה הביא לנו גם דגל
2: אתיופיה ועוגיות
1: עוגיות אני לא ראיתי
2: עוגיות אולי
1: אני לא ראיתי, אבל כן.
2: לא הייתה במקום, אז מה אתה מספר?
1: טוב, אוקיי, אם אנחנו כבר מדברים על מונדיאל, מה זה אמור להיות? עוד לא התחיל מונדיאל, פוליטיקה וספורט מתנגשים כאן.
3: לצערנו, אתה יודע, למרות האמירה שמפרידים את הפוליטיקה מהספורט,
1: איפה לא נכנס פוליטיקה? איפה?
3: ברור, נכון, בדיוק, ובאמת אחת השערוריות הגדולות של המונדיאל עד כה לפני שהוא אפילו התחיל, זה העובדה שלא אפשרו לעומר אבדול קביר ארטן, שהוא שופט סומלי, להיכנס לארצות הברית. נציין, הוא היחיד מסומליה, והוא אחד משבעה שופטים אפריקאים בסך הכל שנבחרו לשפוט במונדיאל. נציין גם שהוא זכה בתואר שופט השנה באפריקה בשנה שעברה, והוא היה אמור להיות באמת השופט הסומלי הראשון במונדיאל. הוא הגיע ביום שבת לנמל התעופה במיאמי מאיסטנבול עם ויזה בתוקף, עם מסמכים מלאים וכו', והוא נחקר במהלך הלילה בחדר קטן, חדר צדדי, ולפי חלק מהדיווחים החשד הוא שהיו לו קשרים לאל שבאב, ארגון הטרור. הוא מן הסתם מכחיש את זה.
1: כל אפריקאים, מה זה, חשוד?
2: לא, הוא מסומלי, מסומליה.
1: סומליה, חלק מה...

0: Этот музыкальный ритм заставляет пританцовывать даже нашу звукооператора Аллу Найденову. А мы поговорим сейчас о футболе. Я думаю, что очень много болельщиков, очень многих болельщиков эта музыка вызывает примерно такие же эмоции. У нас эфир Ран Брандес, новостная служба Кан. Ран Брандес, Марек Ткадашот Кан, Машлом Ха.
1: Шалом, бокер тов, Олег, хаг мундиаль самех.
0: Хаг мундиаль самех, гам леха, ты олег лицпот, ло рак бе мисхак ришон, ше матхил беша свира, беша эсер айом, беша айом баэрф, валь гам мисхаким ше матхилим бе хамеш бабокер, бе арба бабокер, ואני רואה שביום ראשון יש משחק בין ברזיל למרוקו שמתחיל בשעה אחת בלילה.
1: כי אני אנסה, אני זוכר באחד המונדיאלים הקודמים נשארתי ער עד המשחק של יפן נגד חוף השנהב שהתחיל ב-4 בבוקר ונגמר ב-6, אז אני אנסה.
0: אז היום זה מתחיל.
1: כן, בהחלט, נכון. המונדיאל המפלטי והשנוי במחלוקת של 2026 מתחיל באמת הערב, כמו שאמרת, מקסיקו נגד דרום אפריקה, בצדון האצטקה, למעשה שחזור של משחק הפתיחה לפני 16 שנים, אז זה נגמר ב-1-1, נראה מה יהיה הפעם. ואתה יודע, אי אפשר בלי לדבר על הזווית הפוליטית, כי למרות הדיבורים על הפרדה בין פוליטיקה וספורט, אנחנו יודעים שזה בפועל המצב. אז דבר ראשון, אתה יודע, זה תקדים היסטורי שמדינה מארחת נמצאת במצב מלחמה פעילה. אנחנו מדברים לא מעט על איראן, והמתיחות של ארצות הברית והלחימה בין ארצות הברית לאיראן, וגם הסבבים שהיו בשני הלילות האחרונים.
0: אבל בכל זאת אפשר להגיד ששתי מדינות אחרות, שמקסיקו וקנדה, הם לא משתתפות במלחמה. אולי במקסיקו יש מלחמה נגד קרטל הסמים, אבל אתה יודע, זה משהו אחר.
1: נכון. נכון, ואתה יודע, הרי המונדיאל הזה, הם קיבלו את המונדיאל הזה ב-2018, זה היה בונוס מצד אחדות, ובסופו של עבר שלוש השכנות הללו מגיעות למונדיאל הזה חבולות, מסוכסכות. אנחנו מדברים פה עם, אנחנו מדברים פה על ענייני מכסים, על ענייני הגירה. זה שממש עכשיו היה אמור הדדליין לחתימה על הסכם סחר חדש, והוא לא נחתם. והקשה האיראני שציינו, העניין הזה שהרבה אוהדים ואפילו אנשי צוות של הנבחרת האיראנית סורבו כניסה, סורבו עשרת כניסה לארצות הברית. הסיפור הזה שארצות הברית צירבה למקם את הנבחרת האיראנית, את מחנה האימונים באדמתה, ואז נבחרת איראן תצטרך כל פעם להמריא ממקסיקו הלוך חזור כדי להגיע למשחקים. אם דיברנו על ויזות, הרי זה מגיע גם אפילו לשופטים. הייתה את השוררוריה ששופט השנה, לא פחות, באפריקה, בעונה שעברה, עותמן מסומליה סורבה הכניסה שלו, ומה בטענה שיש לו קשרים לשבאב, טענה שהוא מכחיש, ומה פיפה עושה אם היא מעלה את פי המים, כי הרי אנחנו זוכרים שרק לפני

0: מספר שנים היא העבירה את המונדיאל, את המונדיאליטו מאינדונזיה כשזו סירבה להכניס את ישראל, ואנחנו גם מדברים פה על בדיקות ביטחוניות קפדניות שאפילו הנבחרות עוברות, אנחנו מדברים פה על מחירי כרטיסים בשמיים, וכבר מההתחלה המונדיאל הזה אפוף בשעוריות, וזה מעניין שבעבר, אתה יודע, דיברנו על העניין של המוכנות של המתקנים וכו', הפעם אנחנו מדברים פה על ענייני הגירה ועל ענייני מדיניות אכיפה וכו', אבל באמת חשש גדול.
1: כן, אבל בכל זאת אני מניח שהארנה במקסיקו, במקסיקו סיטי מוכנה, כי אתה יודע, זה לא פעם ראשונה, יש למקום הזה היסטוריה מאוד עשירה של כדורגל, גם אבל בארצות הברית, מבחינת התשתיות, התשתיות הן פחות או יותר בסדר.
0: זו שאלה, כי למשל אצטדיון מטלייף בניו ג'רזי שירח את משחק הגמר, טכנית, חוקית, אסור ללכת לשם ברגל. פשוט אסור, בגלל מצב התשתיות שיש כביש מהיר וכו', ואתה תלוי ברכב פרטי, באוטובוסים, בשאטלים, במה שזה לא יהיה. וסתם ללמדך קצת את העניין, גם כמו שאמרנו, מחירי הכרטיסים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו גם רואים תופעה של ספסרות, של הרבה ספסרים שרכשו כרטיסים מתוך רצון, כוונה למכור אותם הלאה, ואין קונים, אין קונים בגלל שהמחירים מאוד גבוהים. למשל משחק בין שתי נבחרות בדרג נמוך עולה $50 למשל, וזה גם עניין, כי אנחנו מדברים פה על פעם ראשונה בהיסטוריה ש-48 נבחרות תשתתפנה, 104 משחקים, ואנחנו רואים גם נבחרות שבעבר לא ראינו, אם זה למשל נבחרת קרואסאו, אי של 156,000 תושבים, פחות מחולון אגב, שפילה ולצדה כסף ורד.
1: זה מה שנקרא, אפילו לא הם הפילו, כן?
0: כן, ואנחנו לא, אתה יודע, זה מעורר שאלה, למרות שצריך לציין שאיטליה גם לא הפילה, אז צריך זה,
1: וגם ש... זה אולי צריך לנחם אותם, אבל לא, אנחנו לא כאלה מרושעים.
0: נכון.
1: ועד כמה, מה, איך שרו בשביל, עד כמה מסכנים המי, האוהדים, הספסרים, המי...
0: תקשיב, אנחנו מדברים פה בסופו של דבר, זה מונדיאל שמתפרס על פני יבשת שלמה. אם מונדיאל קודם זה היה בקטר ומאוד מאוד צפוף ומאוד קרוב, פה אנחנו, זה יבשת שלמה, יש גם שערוריה סביב העניין הזה, כרי זה דורש טיסות, זה יקר, זה מזהם את הסביבה וכו'. וגם צריך לציין, יש את העניין הזה שפיפה החליטה על הפסקות מים באמצע המחציות, לכאורה זה בשביל לשתות מים וכו', אבל בפועל זה כדי לשבור את המשחקים לרבעים, להכניס הפסקות פרסומות. יש גם את השערוריה של הגמר, שתהיה שם הופעת מחצית. אנחנו רגילים שבמשחק כדורגל מחצית היא כרבע שעה הפסקה, ואז חוזרים, ותהיה
1: הופעה מחצית. כן, יש קצף מסוים של המשחק, ברור, אבל כן. בואו נגיע לפתיחה קודם, נדבר על הגמר אחר כך, הוא השתנה משהו, אתה יודע, דברים משתנים. רם ברנדס, הולכת כאן חדשות, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
0: בשמחה, אני אשמח, ורק נציין בתחום הכדורגל עצמו, שצרפת, ארגנטינה, ברזיל מאוד חזקות, גם ספרד ואנגליה, אנחנו נמשיך לעקוב ונראה מי תעשה.
1: כמובן, תודה רבה, תודה רם.
0: תודה לך, יום טוב.
1: Йом Тов. Итак, сегодня вечером стартует чемпионат мира по футболу 2026 года. В 2018 году, когда FIFA приняла решение о проведении чемпионата в трех странах, то речь шла, в общем, о таком единстве и жесте доброй воли для трех соседних стран, Мексики, Соединенных Штатов и Канады. Сейчас одна из стран, по крайней мере, это Соединенные Штаты, разумеется, входит в эту историю в рамках продолжающегося военного конфликта. Правда, пока на настоящий момент такой тлеющий конфликт с Ираном, и при этом в Мексике есть война с наркокартелями, в Канаде все относительно спокойно, но, в общем, это огромное пространство. Сегодня стартовая игра, там принимают участие две сборные, как и 16 лет назад, сборная Мексики и сборная Южной Африки. Тогда все это закончилось со счетом 1-1. Мы не знаем, что будет на настоящий момент. Но вообще вокруг этого чемпионата много всяких скандалов, много политики, которые напрямую связаны с футболом. Так, например, Соединенные Штаты не согласились с тем, чтобы сборная Ирана останавливалась и тренировалась осталось на территории Соединенных Штатов, они это делают в Мексике, и каждый раз на матч они будут летать в Соединенные Штаты, и потом оттуда, кроме того, проверки на границах, проверки безопасности, так, например, судья года из Сомали, достаточно успешный судья, он получил специальное приглашение, его 12 часов продержали в аэропорту Соединенных Штатов, кстати, но в итоге въехать не дали, потому что есть подозрение, что он связан с так называемыми кланами Шабаб в Сомали. Ну, это, в общем, все не соответствует действительности, но, тем не менее, на матче он не выходит в итоге, он не попал на территорию Соединенных Штатов, а ФИФА по этому поводу молчит и ничего не говорит. Есть также претензии относительно инфраструктуры, хотя, казалось бы, понятно, что сегодняшний стадион Ацтека, который имеет давнюю историю футбольную, готов, но вот, например, финальный матч состоится в стадионе в Нью-Джерси, так вот, технически туда нельзя идти пешком, можно только проехать на специальном шаттле. Вообще огромное расстояние. С одной стороны, все это звучит грандиозно и выглядит грандиозно, но если прошлый чемпионат проходил в Катаре, это, в общем, достаточно компактное место. Там, правда, тоже были свои скандалы, но здесь расстояние, переезды, перелеты, это дорого, это загрязняет окружающую среду. Цены на билеты очень высокие, при этом ситуация достаточно, ну, какая-то такая и грустная, и печальная одновременно. Спекулянты закупили билеты для того, чтобы потом им приторговывать, и, в общем, часть из них с этими билетами пока что осталась, потому что просто нет покупателей. Они и так настолько дорогие, что, в общем, желающих их купить и посетить матчи, особенно, в общем, матчи, ну, скажем так, проходные, не очень много желающих, особенно в странах, где футбол, мягко говоря, не самая популярная игра, таких как Соединенные Штаты и Канада. В любом случае, праздник футбола начинается сегодня. Вечером в 10 часов первая игра, сборная Франции, сборная Аргентины, сборная Бразилии и ряд других сборных. Все это представляет интерес для болельщиков. Но вот сегодня первый матч Мексика-Южная Африка. Трансляции будут, конечно, совершенно странные для нас, израильтян, время. Если матч сегодня в 10 вечера, можно считать удобным. Ну и кроме того, четверг, то, в общем, будут матчи, которые будут транслироваться и в час ночи, и в 4, и в 5. Ну, посмотрим, кто останется их смотреть, а кто, в общем, пропустит и будет довольствоваться такими сообщениями на следующий день. Это был Рам Бранд, сотрудник новостной редакции КАН, с кратким обзором того, что нас ожидает в ближайшие 39 дней. Мы продолжим тему. Поговорим мы сейчас о киберугрозах в отношении чемпионата мира. Он проходит на фоне такой высокой геополитической напряженности. Есть риск того, что турнир станет целью кибератак, как каких-то государственных, поддерживаемых государственных, так и разными структурами. Мы говорим об этом с Рафаэлем Франко, основателем и гендиректором компании CodeBlue, бывшим заместителем начальника Национального управления кибербезопасности Израиля. Рафаэль Франко, мейседу манкар хеврат CodeBlue, лишавас ганош мараха сайбер леуми, шалом лиха.
2: בוקר טוב, אולג, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב, מונדיאל 2026 שמתחיל היום, מתקיים ברשת אמריקה בתקופה של מתיחות גיאופוליטית גבוהה. עד כמה גדול הסיכון שהטורניר יהפוך למטרה למתקפת סייבר מצד מדינות או נתמכות, כל מיני גורמים שנתמכים על ידי מדינות?
2: אז קודם כל יש לנו שלושה אירועים גדולים בעולם שהם למעשה, בכוונה אני אומר, גיאופוליטיים. אחד זה המונדיאל, שתיים זה האירוויזיון, ושלוש זה האולימפיאדה. ב-2019, חצי גמר האירוויזיון בישראל, איראן מחליטה לתקוף את האירוויזיון בשידור חי חצי גמר. אוקיי? מה המטרה של תקיפה מהסוג הזה? אחד, לייצר השפעה. שתיים, להראות חוסר יציבות וחוסר שלטון, אוקיי? ושלוש, לפגוע במורל הלאומי. עכשיו, אם אנחנו מדברים על המונדיאל, אז בוודאי, בוודאי, אירוע כזה, ארצות הברית, מתיחות, איראן, רוסיה, מול ארצות הברית, צפון קוריאה, סין, בוודאי שיש כאן גורמים מדינתיים שהיו רוצים לחבל בהפקה הכי גדולה בעולם.
1: אגב, ב-2019 הצלחתם, אני זוכר נכון שהכל היה פחות או יותר חלק, הצלחתם למנוע את המתקפה.
2: נכון, נכון. ההגנה בסוף מתחלקת לשני חלקים. פעם אחת הניסיון למנוע, ששם, תכף נדבר על המונדיאל, משקיעים הרבה מאוד מאמץ. והחלק השני הוא שההתאוששות תהיה כזו מהירה, שלמעשה כמעט ואף אחד לא ירגיש. אז לכן אנחנו קוראים לזה ניסיון, כי באמת, באמת לא היה, לא היה משהו שלילי, לא הייתה הפסקה, לא הייתה פגיעה בפועל, אבל היה ניסיון תקיפה בפועל. כלומר, לשאלה שלך, האם יש מאמץ לגורמים גיאופוליטיים מדינתיים לפגוע במונדיאל, התשובה היא חד משמעי כן.
1: אני מתרגם מה שאמרת, ואז נמשיך ברשותך. В мире, говорит мой собеседник, есть три главных соревнования, и три главных таких геополитических, не только соревнования, но и, не знаю, шоу таких международных, которые, в отношении которых существует угроза. Чемпионат мира, Мондиаль, это Евровидение, это Олимпиада. Следует напомнить, что в 2019 году в полуфинале Евровидения Иран попытался устроить кибератаку, и навредить проведению полуфинала. Чего, в общем, пытаются в таком случае достичь? Во-первых, влияние. Во-вторых, создать ощущение нестабильности и неспособности власти справиться с ситуацией. Ну и подорвать национальную мораль. Продолжая эту тему, насколько мы помним, все было достаточно гладко. Нам удалось справиться. Ведь состоит защита из двух частей. С одной стороны, попытка предотвратить. А второе, если предотвратить не удалось, то нужно так быстро все вернуть к обычному положению дел, что, в общем, это практически незаметно, что и произошло. В этой непростой геополитической ситуации, когда чемпионат проходит главным образом в Соединенных Штатах, не только, но и в других странах, есть угроза со стороны Ирана, Китая, Россия, некие структуры, которые могут этими странами поддерживаться, все это следует, разумеется, принимать в расчет, и угроза такая существует. Эзе тархиш атаруэ ки мисукан биотера в урмергене мундиаль, казэ шалюль лигом лишь бушей мамаш бет תשתיות אולי, או שרויק, או שיערר את האמון הציבור בתיכון האירוע.
2: חשוב להגיד, אני רגע רוצה לחלק את התשובה לשתיים. אחד, תחשוב שכל כמעט פעילות במונדיאל, חוץ מהכדורגל עצמו, היא למעשה מפוקחת על ידי מערכות סייבר ומחשב. זה מכירת הכרטיסים, זה המצלמות, זה השידור החי, זה הכריזה במגרשים, זה התאורה במגרשים, זה החניונים. כל דבר כזה לתוקף יש יכולת לשבש. עכשיו, זה פעם אחת. פעם שנייה, בוא נחשוב רגע על, בכוונה אני אומר תאורה. תאר לך שהתוקף משתלט על מערך התאורה, מחבא אותו באמצע המשחק, ובמקביל מוציא הודעת פייק ניוז שיש פצצה במגרש. תחשוב מה קורה עכשיו. תחשוב איזה בעלה, איזה אנדרלמוסיה, איך אנשים יכולים לדרוס אחד את השני, איך המשחק ייפסק. אוקיי, זה דוגמה. בסך הכל משתלט על התאורה, ומוציא עוד איזה הודעת פייק ניוז על פצצה במגרש. אוקיי? כלומר, התוקפים מה שהם מנסים לעשות באמצעות הסייבר, להשוות רגע למה שהם עושים לפייק ניוז שלהם, להיראות אמין. עכשיו, ברור לי ולך ולמאזינים, גם אם אין פצצה, אוקיי? איזה סבוטאז' אירוע כזה יכול להביא.
1: Я бы сказал вот, что говорит мой собеседник, ответ на вопрос, какая угроза может быть самой, так сказать, реальной и опасной, который может привести к какому-то реальному сбою или подорвать доверенность. Вот представьте, надо сказать две вещи. Во-первых, все эти системы, которые работают сейчас, от продажи билетов до продажи напитков и работы, например, парковок, это все может стать объектом киберугроз. Теперь представьте ситуацию, при которой которой киберпреступники могут взять под контроль систему, например, освещения матча и систему оповещения, и в середине, в центре игры разослать сообщение о том, что на стадионе заложена бомба. Неважно, есть там эта бомба или нет, скорее всего, ее там нет, но все это вызовет огромную панику и коллапс, и игра будет прервана, и люди начнут разбегаться. Это, в общем, только один пример того, что может произойти в результате реализации одной из киберугроз, говорит мой собеседник. Альбе Хользот им шарля рейхет муханут шель мергене мундиаль альпаймасы мешэ. Шо ше анахну не да таколь бедиават?
2: Кодом кол, они мених שאירוע כזה, אם אני מסתכל רגע על האירוויזיון ועל אירועים כאלה, אני בטוח שיש פה הכנות לפחות חצי שנה מראש. קודם כל, המארגנים עשו מיפוי של הנכסים הקריטיים שיכולים להיות פגיעים לסייבר. מה שדיברנו הרגע, זה יכול להיות מערך הכרטיסים, זה יכול להיות מערך המצלמות, מערך התאורה, אפילו חניונים, בסדר? כדי שמישהו לא עכשיו ישתלט על החניון, יסגור אותו, ועכשיו אי אפשר להגיע למגרש. אז אני בטוח שהמארגנים עשו כל מה שהם מבינים ויכולים לעשות. אבל אין הגנה מושלמת, אין מניעה מושלמת. תמיד יש חור בכל קו הגנה, וצריך המארגנים להניח שקו ההגנה ייפרץ, ולכן הם חייבים להיות עם קו של התאוששות. מה זה קו של התאוששות? אם עכשיו לצורך העניין חניון ננעל בסייבר, צריכים לדעת לשלוח מישהו להחליף את מה שנקרא במיידי, לפתוח את החניון כדי שייכנסו. אם עכשיו הולכת מה שנקרא התאורה לאיבוד, כן, צריך שיהיה להם מערך תאורה חליפי. אוקיי? כלומר, המארגנים, אני מניח שיתארגנו לכל סנריו שהוא סנריו סביר, אוקיי? בטח כזה שלא שומר על הרציפות התפקודית של המגרש, של המשחקים. עכשיו, האם אפשר להגן על הכל? התשובה היא כמובן לא.
1: אנחנו מאוד מקווים שהכל חלק, ואנחנו לא נרגיש לפחות אם יקרה משהו.
2: אני ממש מקווה.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה. פרי פרנקו, מנסד המנכ"ל חברת קוד בלו, לשעבר סגן ראש מערך הסייבר הלאומי. חג מונדיאל שמח, לא יודע אם אתה עוקב, אבל בכל זאת.
2: עוקב, בוודאי. עוקב.
1: אז תודה רבה. תודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה.
1: ויום טוב. Мой собеседник в ответ на вопрос о том, насколько вообще организаторы готовы, говорит следующее. Минимум за полгода начинается подготовка к защите подобных мероприятий. Во-первых, наносятся на карту все возможные, так сказать, объекты и слабые точки системы, потому что это ведь может, как мы уже говорили, быть и продажа билетов, и работа, например, подземной парковки, которая будет, если удастся заблокировать. Значит, поскольку нет идеальной защиты герметичной, значит, организаторы должны будут принять все меры для того, чтобы отправить кого-то, чтобы все это, так сказать, работало, и парковка была открыта, и все функционировало. Будем надеяться, что все пройдет гладко и без ущерба для зрителей. Мы узнаем о происходящем, если что-то и произошло, только, так сказать, ретроактивно. Это был Рафаэль Франко, основатель и создатель компании CodeBlue, бывший заместитель руководителя Национального управления кибербезопасности Израиля. Первый час программы «Тема дня» подошел к концу. Алана Йонова за пультом, продюсеры Мила Сталинская и Елена Черкасова, микрофон, редактор и ведущий Олег Клоц.
3: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
4: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: חוקיות, על אדמה בלתי חוקית, כלומר אדמה ששייכת למדינת ישראל, הם בונים שם מאחזים בלתי חוקיים לפלסטינים, ואחר כך מטילים עלינו סנקציות אם אנחנו רוצים לפעול על פי חוק ובעצם להרוס את אותו מבנה בלתי חוקי. הדבר הזה הוא אבסורד, הוא מגיע לרמות אחרות, אני אומרת לך ברמה האישית, אני אמרתי תקופה מאוד מאוד ארוכה, כבר כמה שנים, אנחנו צריכים לומר גם לאירופאים ולשאר העולם באופן ברור, מדינת ישראל צריכה להכיל ריבונות ביהודה ושומרון ולשנות את המציאות הזו גם בשטח וגם בתפיסה האירופאית. ההגנה שלנו, ההגנה הכי טובה היא האמת. אמת לאמיתה, ואנחנו לא צריכים להסתיר אותה.
1: והם יפנימו את האמת שלנו בהחתך?
0: תראה, הרבה מאוד פעמים כן, אבל לצערי לא מספיק. זו צריכה לבוא כמדיניות של ראש הממשלה, מלמעלה עם החלטת ממשלה. אני פעלתי, אתה יודע, אני כבר 11 שנים בכנסת, החל מלפני 8 שנים במלחמה כדי להכיל ריבונות על בקעת הירדן, אבל בסופו של דבר זו צריכה להיות הכרעה של ראש הממשלה להכיר ולהכיל ריבונות על שטחי יהודה, שומרון ובקעת הירדן.
1: כן, עוד שאלה, תכף אני מתרגם, ועוד שאלה על מה שהיה אתמול בכנסת. Мы говорим о бойкотах растущих экономическим, экономическим стороны ряда стран Европы, и не только говорим о санкциях, принимаемых или обсуждаемых против министров Смотрича и Бенгвера. Вы заместитель министра иностранных дел, какой вам видится ситуация? Да, эти структуры используют разные дипломатические каналы для введения санкций, для того, чтобы главным образом навязать нам ту реальность, которая им кажется верной, создание независимого палестинского государства. Но всем понятно, нам понятно, что создание этого государства совершенно разрушительно для Израиля. Евросоюз, ряд стран платит, вливает миллионы евро в данном случае для того, чтобы на израильской государственной земле строились те или иные незаконные постройки палестинцами, и когда Израиль эти постройки сносит, то нам угрожают санкциями. Я думаю, что решение этого вопроса — это отстаивать нашу правду, а правда заключается в том, что Израиль, с точки зрения нашей собеседницы, должен распространить суверенитет на территорию Иудеи и Самарии, Иорданской долины. Я 11 лет в Кнессете, 11 лет над этим работаю. Мне кажется, что это должно идти со стороны главы правительства как такой общий шаг, и эту правду, если они настаивать, в итоге примут и поймут, если не все, то многие, говорит наша собеседница. Шираха унат моль бекнеста, это ацба аль-хок лимуда тура, ад ми хаве коалиция ше ицбат негид ахок, уавар унам бекреат ромит, зе нира лотофтин меле, но?
0: תראה, בסופו של דבר צריך לקבל החלטות והחלטות אמיצות. מדינת ישראל נמצאת תחת איום קיומי, נמצאת במלחמה שנתיים וחצי, מלחמה רצחנית שנפתחה עם זוועות השבעה לאוקטובר. אתה חושב שזה נכון להשוות את מי שלוחמים כבר שנתיים וחצי? ואני מכירה מהסביבה הקרובה שלי, חברים, בני משפחה, שאיבדו את העבודה, ששוקלים פעמיים אם להעסיק אותם, שלא יודעים איך לשלם את המשכנתה, שמתגרשים, שהילדים נמצאים בסיוטים ובחרדות נטישה. אתה חושב שזה נכון להשוות את מעמדם למעמדם של לומדי התורה? לדעתי לא. לדעתי זה ביזיון שמעלים דבר כזה. אני חושבת שבסופו של דבר, כשאנחנו חיים ומבינים את המרחב של המזרח התיכון, אנחנו חייבים להיות עם רגליים על הקרקע, להבין את המציאות, ובפירמידה של מדינת ישראל, ביטחון מדינת ישראל חייב להיות מעל הכל, הוא חייב להיות בראש הפירמידה. אנחנו לא יכולים לעשות לא דילים פוליטיים, לא עסקאות כלכליות על חשבון ביטחון המדינה, ואותי זה לא מעניין, אתה יודע, אותו הישארות פוליטית, התבססות פוליטית, זה לא יכול לבוא על חשבון הלוחמים שלנו, על חשבון החיילים שלנו. הם מה שחוצץ בינינו לבין משטרים פנאטים, טרוריסטים, מחבלים, ארגוני טרור, הם החוצץ. הם נפצעים, הם נהרגים, ויש לנו חוב אדיר עבורם. ואני, שרן השכל, יעשה הכל, כל מה שביכולתי כדי להגן על הגב שלהם, אוקיי? ולהגן עליהם, לשמור על הזכויות שלהם, אוקיי, לתת להם את המעמד הכי גבוה שיש במדינת ישראל, כי מגיע להם הכל, ושום דיל פוליטי, ושום סרסור בביטחון המדינה, לא יעזור. אני לא אתן לזה לקרות.
1: שעה האחרונה אנחנו לקראת בחירות, לקראת פיזור הכנסת. מה המסגרת הפוליטית, הכי מתאימה עבורך, כבר קיבלת החלטה?
0: תראה, אני יכולה להבטיח לך, אני בבחירות הבאות יהיה במקום אחד. איפה שאני יכולה לייצג את הימין של מדינת ישראל, אבל זה שתורם הכי הרבה עבור המדינה, בטח בשנתיים האחרונות, בשירות, בכלכלה, תורם תרומה משמעותית, ציונים אמיתיים. ואני אומרת לך, יש לי המון אהבה לליכודניקים, אני הגעתי מתוך הליכוד, אבל אני מרגישה שמשם אני לא יכולה לייצג את אותו ציבור ימני, ציוני, שתורם הכל עבור המדינה עם חיוך על הפנים ובאהבה גדולה.
1: חלק נעשה נזכה, סגני שר החוץ, הימין הממלכתי, המון תודה שבאת איתנו הבוקר, תודה ויום טוב.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: תודה. Мы поговорили, последняя тема, которую мы обсудили с депутатом Кнессета Шаяном Аскер, это вчерашнее голосование в Кнессете. Закон об изучении Торы был принят в предварительном чтении. Он во многом в одном из своих параграфов уравнивает тех, кто учит Тору, с теми, кто служит в армии обороны Израиля. Наша собеседница голосовала против, одна из немногих представителей коалиции. И она говорит, что с ее точки зрения самого внесения такого закона на голосование в той ситуации, которая сложилась после 7 октября, когда есть группы населения, которая служит в резерве, которая находится в сложной ситуации экономической, которые могут уволить, люди разводятся, потому что они не выносят сложившуюся ситуацию, и выносить закон, уравнивающий их с теми, кто учит Тору в ешивах, это просто совершенно неприемлемо. И я, говорит наша собеседница, предложу все усилия, неважно, какой будет политический расклад, чтобы этот закон не прошел. Что же касается политического будущего, политических перспектив, и по словам нашей собеседницы, она будет на ближайших выборах представлять правый лагерь, реальный правый лагерь, который действует на брага государства с улыбкой на лице, как сказала моя собеседница. Я очень уважаю ликудников, я сама вышла из Ликуда, но я не вижу своего будущего в этой политической структуре. Это была депутатка Шарон Эскель, заместитель министра иностранных дел, а мы продолжаем программу. Если Иран не подпишет соглашение, завтра мы разнесем их так, что мало не покажется, сказал президент Трамп. Что из этого следует? И где находится то самое соглашение, которое было уже, в общем, очень близко? Об этом мы говорим с Алоном Пинкасом, дипломатом и политическим консультантом, бывшим общим консулом Израиля в Нью-Йорке. Но для начала давайте послушаем фрагмент выступления президента Трампа.
2: We'll see what happens. But we hit him hard yesterday and... We're going to hit them again hard today in case you...
1: Посмотрим, что будет. Мы их достаточно сильный удар нанесли вчера. Мы это сделаем сегодня. Посмотрим, как они на это реагируют. Алан Пинкас, дипломат ВС Политили, Шава, консул Исраэль, Нью-Йорк. Шалом лиха.
3: בוקר טוב, אולג.
1: אם איראן לא תחתום על ההסכם, נפציץ להם את הצורה מחר, אמר כן. הנשיא, אחרי הפצצות של היום בלילה. איך אתה רואה את המצב?
3: ראו, הוא כהרגלו, הוא סותר את עצמו 5 פעמים באותו יום. שלשום הוא אמר שיהיה הסכם תוך כמה ימים, ואז בערב הוא אמר שנמאס לו מכמה זמן זה לוקח, אז אני אפציץ אותם, ואז הוא עשה הפצצה קטנה, אבל הוא ראה שאיראן לא נרתעת מזה ומגיבה. אז הוא אמר, אני אעשה את זה עוד פעם, ועשה את זה נשך הלילה, ואתמול, כמו שאתה אומר בצדק, אולג, הוא אמר שהוא יעשה את זה שוב, אבל שים לב, לפני שאתה מתרגם. שים לב שהתקיפות האמריקאיות הן מאוד ממוקדות ומאוד חלקיות ומאוד קצרות. כלומר, הוא לא רוצה בהכרח הסלמה רחבה.
1: אבל מה הוא כן רוצה? מה הוא מנסה להשיג בתקיפות הממוקדות האלה?
3: הוא רוצה הסכם. הוא הרי כבר איזה 10 פעמים... CNN דרך אגב, רשת CNN ספרה את מספר הפעמים, הפסקת האש נכנסה לתוקף לפני 65 ימים, ב-8 באפריל. CNN שלשום ספרו כמה פעמים, הוא אמר שתוך כמה ימים יהיה הסכם. 38 פעמים. כלומר, 38 פעמים הוא דיבר על הסכם. עכשיו, הוא רוצה הסכם גם אם זה חלקי, הוא רוצה שיפתחו את מי

0: Соединенные Штаты, что американский президент, в общем, противоречит себе 5 раз на дню. В общем, это не новость. Еще несколько дней назад он говорил о том, что соглашение находится на расстоянии вытянутой руки. В тот же вечер он заявил, что ему надоело ждать, и он нанесет удар. Он нанесет, американская армия нанесла точечные удары, но президент увидел, что на Иран это, в общем, не действует. Тогда удары были нанесены более мощные. Единственное, чего хочет американский президент, это достичь сделки. Кстати говоря, компания CNN подсчитала, сколько раз и что говорил президент о сделке. 65 дней назад соглашение о прекращении огня вступило в силу. Это было 8 апреля. С того момента, в общем, президент Трамп не устает говорить о том, что будет сделка, что он ее хочет. Иранцы, со своей стороны, хотят размораживания разных своих экономических объектов в разных странах мира. Президент Трамп на это пойти, по-видимому, не может. При этом иранцы не открывают Армузский пролив. Так что мы вот поэтому находимся в той ситуации, в которой мы находимся, говорит мой собеседник. Еш дерех ециями мацава стати милхамти азе оше рак дерех милхама йотер рахава ויותר כואבת.
1: שאלה טובה, אולג, כי אין לזה באמת תשובה, אני אסביר מדוע. בכל הסכם דיפלומטי מהסוג הזה, הסכם שמסיים קונפליקט, הסכם שמסיים מלחמה, צריכים להתקיים 3 תנאים. אחד, שצריך להיות סוג של רצון טוב. אני מדבר על מצב שאין כניעה, זה לא יפן או גרמניה במלחמת העולם. במצב שאין כניעה, ששני הצדדים מנהלים מסע ומתן, צריכים להתקיים 3 תנאים. אחד, צריך להיות סוג של רצון טוב. אין. 2, שני הצדדים צריכים לצאת מרוצים, ופה אנחנו נמצאים במצב ששני הצדדים מתעקשים להכריז שהם ניצחו. אם איראן מכריזה שהיא ניצחה, ויש אינדיקציות לזה שהיא מאמינה שהיא ניצחה, אז טראמפ יוצא מזה רע מאוד. ואם ארצות הברית תכריז על total victory, כמו שהוא אומר, ניצחון מוחלט, אז האיראנים לא יסכימו. והתנאי השלישי, ואולי הוא פה הכי חשוב, שלטראמפ יש, הוא חייב להראות שההסכם הזה טוב יותר מההסכמים הקודמים. ובכל מסע ומתן דיפלומטי אתה מתייחס להסכם עצמו. אתה לא עושה השוואה איכותית להסכמים קודמים. פה ההתעקשות שלו שאני יותר טוב מאובמה וזה יהיה הסכם גרעין יותר טוב, זה גורם לקשיים. תוסיף לזה עוד משפט, או אני אוסיף עוד משפט ברשותך. הצוות שמנהל, הרי אין באמת מסע ומתן. שני הצדדים מעבירים כל מיני ניירות באמצעות פקיסטן או באמצעות קטר. הם לא יושבים...
0: מה, כל פעם זה נייר אחר?
1: לא, כל פעם משנים את סעיף 6, או מוסיפים משהו לסעיף 9, או משהו כזה. ואז האיראנים, הם יש להם זמן, כי הם משוכנעים שבאמצעות סגירת הורמוז, הם בעצם שינו את המשוואה האסטרטגית. הרי לאף אחד אין ספק שאיראן מבחינה צבאית נחותה מארצות הברית, ואני מוסיף לזה גם את ישראל. אבל הם שינו את המשוואה האסטרטגית בזה שהם סגרו את המיצרים, והאמריקאים לא ציפו לזה, וישראל לא העריכה שזה יכול לקרות. והאיראנים עכשיו מרוצים מעצמם, הם פתאום לא בוער להם, הם מרגישים שהם עולג במצב הרבה יותר טוב משהם היו ב-28 בפברואר, ביום שבו פרצה המלחמה. ולא בוער להם, הם רואים שטראמפ מבודד בעולם, שהמלחמה מאוד לא פופולרית, שככל שעובר הזמן הפערים בין העמדות של ארצות הברית וישראל גדלים ולא מצטמצמים, והם מנסים לנצל את זה.
0: התמונה מאוד לא סימפטית, כפי שאתה...
1: לא סימפטית כדי שאני אדבר דברים
0: לא רק.
1: לא, היא לא סימפטית, אני אגיד לך למה. כי תראה, נכון שאפשר, אתה יודע, להקטין את זה, לעשות מינימליזציה, כמו שאומרים, ולהגיד, אוקיי, אז היו שתי התקפות, אוקיי, גם בשבוע שעבר ירו אחד על השני, אבל זה הכל נועד, הפגנת שרירים כדי להגיע להסכם. ואנחנו יודעים איך ההסכם יראה, אוקיי, זאת דרך אחת. אבל מי אמר שזה מה שיקרה? כי בכל מצב מלחמה כזה, תמיד יש את הפוטנציאל להסלמה. אם שני הטייסים האמריקאים באותו מסוק אפאצ'י לא היו ניצלים אלא היו נהרגים, אם אתמול אחד הטילים האיראנים היה פוגע ישירות באוניית מלחמה משחטת אמריקאית, אם פתאום זה יכול להשלים למרות שאף אחד לא חשב שתהיה או

0: הצ'אנסלר.
1: אמון פנקס, דיפלומט ויועץ פוליטי, לשעבר קונסול ישראלי בניו יורק. אמון, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לך, אולי.
1: תודה, בוקר טוב. Мой собеседник, описывая ситуацию, говорит, что все выглядит следующим образом. Для того, чтобы заключить соглашение вообще какое-либо, должны три параметра быть. Во-первых, это, так сказать, желание, добрая воля между сторонами. Тут никакого желания нет. Я не говорю, говорит мой собеседник, в ситуации, так сказать, тотальной ситуации победы или сдачи, как с Германией и Японией в 1945 году. Я говорю о нынешней ситуации, которая сложилась после войны между Ираном и Соединенными Штатами. Должны еще быть обе стороны довольны. Если Иран заявляет о том, что они победили, то президент Трамп выглядит очень плохо. Если США заявляет о total victory, о тотальной победе, то Иран на это совершенно не пойдет. Ну и Трамп настаивает на заключении соглашение, которое в общем должно быть лучше, чем соглашение Обамы. Это довольно странно, потому что каждое соглашение уникально само по себе. Но здесь нет переговоров, потому что иногда обмениваются бумагами через катарских посредников, через посредников пакистанских. Меняют тот или иной пункт, у сближения сторон нет. Иранцы считают, что действительно победили. Они считают, что нынешнее статическое положение такое больше выгодно им, чем президенту США, и отчасти они правы, потому что Трамп, война не популярна, Трамп все больше в этом смысле изолирован, позиции сторон, я имею в виду позиции США и Израиля в этом аспекте расходятся, и иранцы, в общем, очень этому довольны, очень этому рады. Да, говорит, мой собеседник подчеркивает, что ситуация выглядит, в общем, весьма несимпатично. Мы, конечно, можем надеяться на то, что соглашение будет достигнуто, и оно будет не самое ужасное, но при этом ведутся военные действия. Здесь очень много неизвестных. Если ракета попадет в авианосец, если бы погибли пилоты вертолета, если очень много такой неопределенности в ходе войны, и поэтому совершенно непонятно, как может быть, что ситуация будет развиваться в нынешнем положении дел в какую-то такую позитивную сторону. Это было мнение Алона Пинкаса, дипломата, политического консультанта, бывшего общего консула Израиля в Нью-Йорке. А мы продолжим говорить о политике. Вчера в Кнессете в предварительном чтении был принят закон об изучении Торы под давлением религиозных ультраортодоксальных партий. Давайте послушаем, как это звучало.
2: בעד הצביעו 56 חברי כנסת, נגד 43 חברי כנסת. אני קובע כי הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר.
1: 56 проголосовали за, 43 против. Я заявляю о том, что законопроект об изучении Торы депутат Кнессета Моше Гафни и Якова Ашера принят в предварительном чтении. У нас в эфире ЗФКМ парламентский корреспондент корпорации КАН ЗФКМ, который парламентарий Шелкан. Шалом лиха.
3: שלום, בוקר טוב.
1: אז בואו נתחיל מההצבעה של אתמול, בטרומית, חוק לימוד התורה, הם יספיקו...
3: חוק יסוד,
1: שזה מאוד חשוב, כמובן. כן. אז יספיקו לחוקק אותו עד הסוף?
3: אני לא בטוח. בוא נחלק את הדברים לשני דברים, לשני חלקים יותר נכון. קודם כל, אם החוק היה נשאר במתכונת המקורית שלו, כלומר, חוק שגם יש לו משמעות כלכלית של כספים או מענקים או עטבות כלכליות ללומדי תורה, זה לא היה עובר. שלך ברור, בקואליציה לא היו מעברים חוק, אין רוב גם, כשזה חוק שמדבר גם על השוואת תנאים כלכליים בין לומדי תורה לבין חיילי צה"ל. כן. ולכן זה היה החוק המקורי, אבל הוא שונה. ומרגע שהוא שונה והפך להיות חוק שלמעשה כל מה שנשאר ממנו זה סמליות, כלומר הצערה. הצערה שמדברת על חשיבות לימוד התורה, מאותו רגע, אז הוא עבר בקריאה טרומית. אבל חשוב להבחין את ההבחנה הזו, כי זה התחיל כחוק אחר לחלוטין. זה התחיל כחוק עם משמעות כלכלית ללומדי תורה, וזה נשאר חוק שהוא בעיקר אומר אמירה סמלית, בלי שורה תחתונה אופרטיבית. אז זה דבר אחד.
1: אבל גם כלומר, אין השפעה על סיפור העריקים, נגיד, על מעצרים של...
3: נכון, העריקים. אתה צודק לחלוטין. העובדה שהיום עוצרים עריקים ויש סנקציות כלכליות כלפי מי שלא מגיע לשירות צבאי, זה לא ישנה את זה. זה לא ישנה את זה, וזה חשוב להבהיר את זה, כי היום קצת עושים פוליטיקה לחוק הזה, אומרים דברים שאגב, במקור זה היה נכון, אבל עכשיו במתכונת
1: החדשה שלו... אלה עושים פוליטיקה וגם אלה עושים פוליטיקה.
3: כולם עושים, אתה צודק לחלוטין, כולם עושים פוליטיקה, אבל חשוב להבין, זה חוק היום שאין לו משמעות כלכלית, נטו סמלית. אבל גם במשמעות הסמלית שלו, אני לא בטוח שבמעט זמן שנותר עד לסוף הכנס הנוכחי והפיזור וההליכה לבחירות, שיספיקו להעביר אותו בשלוש קריאות, יכול להיות שהחרדים יסתפקו גם בזה שהוא יעבור בקריאה ראשונה בלבד. כי אם הוא עובר בקריאה ראשונה, אז בכנסת הבאה אפשר להכיל עליו דין רציפות ולהמשיך אותו משם. מאוד יכול להיות שזה יסתיים בקריאה ראשונה בלבד ולא בשלוש קריאות.
1: ראינו גם שיתוף פעולה בחברי הכנסת חרדים לחברי הכנסת הערבים. זה קורה רבות?
3: תראה, זה קרה בעבר הרבה, מזכיר לך שבעבר היו קדנציות, שזה היה כמעט ברית קבועה בין החכים הערבים לחכים החרדים. בשנים האחרונות, בעקבות ביקורת על המפלגות החרדיות, זה צומצם. זה שזה אתמול חזר, אני חייב להגיד לך, זה דבר שהוא לא טוב. הוא לא טוב לא לימין, כלומר אתה לא רוצה להעביר חוקים בקואליציה בתמיכת חכים ערבים, כי זה... אתה יודע, זה פוגע במהות שאומרת שעם החכים הערבים אתה לא מקיים שיתוף פעולה, וגם לחרדים זה לא טוב, כי היום הציבור החרדי ברובו הוא ציבור עם עמדה ימנית, והוא גם כן לא אוהב את זה. יכול שבשוליים יש כאלה שאין להם בעיה, אבל במקור אתה לא רוצה שיתוף פעולה עם החכים הערבים, כי זה מחזיר את הטענות שעה. אז עכשיו איפה החרדים יחזירו להם? יש דברים על, יש שמועות שזה בחוק המואזין יחזור חזרה, שהם יעזרו להם להפיל את החוק הזה כדי לקבוד מה שהם עזרו להם אתמול. זה לא טוב לא לימין ולא לחרדים.
1: בכלל, בלי זה חקיקתי, אנחנו רואים היום בקריאה שנייה ושלישית דבר חוק המחש, מה עוד בקנה? לא בשנייה ושלישית? בראשונה בינתיים?
3: אם אני ראיתי נכון, זה הקריאה הראשונה, אני מוכן אבל לבדוק את זה שוב, אבל תראה, הבליט הזה הוא כי אנחנו לפני פיזור, אתה יודע, צריך להגיד, לפני, אגב, לפני סוף, כל סוף מושב בכנסת, יש מה שיקרא ניקוי שולחן. אתה פתאום עושה את השבוע האחרון לשבוע של הרבה מאוד חקיקה, להספיק לפני ההליכה לפגרה. אז פה זה עוד יותר משמעותי, כי זה לא הליכה לפגרה, אלא הליכה, מה שנקרא, לפגרת בחירות, כלומר, לסוף קדנציה לחלוטין, ואז אתה רוצה להספיק כמה שיותר. אני אגיד דבר כזה, זה חלק מהעניין. כלומר, העובדה שאתמול עבר בקריאה טרומית חוק יסוד לימוד התורה, זה גם מאפשר להעביר חוקים כמו חוק מחש או בשבוע שעבר. לא,
1: אני רואה פה בשנייה ושלישית, נדמה לי, בכל מקום.
3: אוקיי, טוב שלי, אז טוב שתיקנת אותי. שנייה ושלישית, אבל שבוע שעבר עבר חוק בקריאה ראשונה שעוסק בפיצול של תפקיד היועמ"ש. כל החוקים האלה, גם זה וגם זה וגם אחרים, הם קרו בזכות העובדה שאתמול עבר חוק בטרומית של לימוד התורה, כי החרדים לא היו מצביעים בעד החוקים האחרים בלי הדבר הזה.
1: אז בסופו של דבר, הבחירות זה של האחרונה, באיזה תאריך?
3: עוד לא נקבע תאריך. אם זה יהיה במועדן, זה 27 באוקטובר, אבל החוק לפיזור הכנסת שאמור לקבוע את התאריך גם, הוא עוד לא עבר בקריאה שנייה ושלישית, ולכן אין לו תאריך סופי לבחירות הקרובות. אבל זה איפשהו בין אמצע ספטמבר לאמצע אוקטובר בגדול.
1: אני מקווה שעולה בחג.
3: אל תדאג, אי אפשר לפי החוק לעשות את זה במהלך החגים, ולכן זה יכול להיות יום שלישי או שני, אבל שלא נופל לחגים או לכל המועד.
1: זה אפקם, כתב פרלמנטרי של כאן, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: שורות טובות, שבת שלום.
1: שורות טובות, שבת שלום. מой собеседник обрисовал ситуацию, сложившуюся в КНС. Во-первых, закон в предварительном чтении, основной закон, но изучение Торы не был принят в том виде, в котором был он предполагался изначально. Раньше бы он имел огромное экономическое значение, но он бы, когда бы шла речь о льготах и дополнительных выплатах, но в таком бы виде никто бы его не принял. Сейчас он имеет символическое значение, он не влияет напрямую на ситуацию никак, на ситуацию арестов, например, уклонения он не влияет. Единственное, что важно, если он пройдет в первом чтении, что можно будет в следующем Кнессете продолжать его рассмотрение. Я не думаю, что в нынешнем Кнессете он пройдет целиком, говорит мой собеседник. Но важно подчеркнуть, он говорит ЗФКам, что оттуда исключены, так сказать, какие-то практические составляющие, так что он более символический, чем какой-то другой. другой. Вопрос сотрудничества ультрадоксальных и арабских партий вокруг этого закона. Говорится о том, что арабские партии воздержались от голосования для в свете того, что был не продвигается дальше закон о муадзинах. Это сотрудничество плохое для ультрадоксальных партий, потому что раньше этого было больше, теперь звучит критика. Принципиальные избиратели ультрадоксальных партий, избиратели правых взглядов, может быть, кто-то и доволен таким сотрудничеством, но, по мнению многих избирателей, нет, в общем, ничего хорошего в сотрудничестве с арабскими партиями, и лучше, в общем, законы на их неучастии принимать не стоит. Вообще, надо сказать, что накануне роспуска КНЕСТа, это часто бывает, в последнюю неделю, что называется, очищаем стол, это касается и принятия сегодня ночью закона об отделении управления по расследованию преступлений, совершенных полицейским, Махши, его формировании в рамках Министерства юстиции, вывод его из-под отчета прокуратуры. Есть и другие законы, но все это стало возможно только в результате принятия предварительного чтения закона об изучении ТУРа. Это гарантирует голосование ультраортодоксальных партий в дальнейшем. На вопрос о том, когда будут выборы, где-то между серединой сентября и концом октября, точная дата еще не назначена. Но это будет где-то там, не в праздник, потому что закону в праздник это невозможно. Заев Кан, парламентский корреспондент Кан, был у нас в эфире. Последняя тема. Президент Турции Эрдоган нарисовал новую карту Ближнего Востока, в которой заявил о том, что Израиль является угрозой для Турции, удары Израиля по территории Ливана и Сирии. Президент Трамп говорит, что пока я у власти, конфликта вооруженного между Турцией и Израилем не будет, но, в общем, все это под большим вопросом. Доа Лазинин, исследователь Института Мизгав по изучению вопросов национальной безопасности, у нас в эфире. Доа Лазинин, хокерет махон Мизгав, лебетахон леуми. Шалом лах.
0: שלום, בוקר טוב.
1: מה גרם לארדוגן להחריף את הטון? כי אנחנו לא שמענו אמירות כאלה.
0: נכון, אפילו בשביל ארדואן אלו אמירות מאוד חריפות, אבל צריך להגיד שזו לא פעם ראשונה שארדואן מתבטא באופן הזה. נזכיר את איומי הפלישה לישראל. עכשיו מדבר גם על שחרור כביכול של ירושלים. אני חושבת שזה משקף...
1: מה התזמון של הדבר הזה?
0: אז זהו, אני חושבת שזה משקף, נגיד, חרדה, תסכול, אפילו פאניקה טורקית כללית, מעליית קרנה של ישראל בעצם באזור, מהשינויים שמתחוללים כאן בעצם. ארדואן רואה את ישראל, במיוחד אחרי המקל אבי, שהגת הארי, באמת מחוללת שינויים משמעותיים, ואנחנו מדברים על רצועות ביטחון של ממש בסוריה, שאנחנו יודעים שהוא נוכח בה מאוד בעזה, ראינו שהוא הציע לשלוח את החיילים והסיפור שם לא נגמר עם המעורבות שלו, וגם בלבנון, שאגב גם שם הוא הציע לתווך איזשהו הסכם, ולשמחתי כרגע הוא מחוץ לעניינים.
1: אולי הוא גם רואה מתיחות מסוימת, כן, בעירון מוגבל, בין נתניהו לטראמפ, כך הוא רואה את זה, סימן אולי לחולשה של ישראל.
0: אני יכול להיות, אני חושבת שההפך, אני חושבת שהוא רואה את היחסים החזקים בין ישראל לארצות הברית, וזה גם מאיים על חלק ממקורות העוצמה של טורקיה בתפיסתו. בעצם אם מסתכלים בראייה כוללת על המצב, הטורקים ניסו למנוע את המלחמה הזאת, הם התנגדו למלחמה להתערבות צבאית באיראן משלל סיבות ושיקולים שיש להם, שבגינם הם לא מעוניינים בהסלמה באזור, וארדואן והנשיא טראמפ יש להם יחסים די טובים, אבל זה לא עולה לכדי אותה שותפות באמת אדוקה, שיש לירושלים עם וושינגטון, ובמובן מסוים הטורקים נשארו קצת מחוץ לעניינים. אפשר כן לזקוף במרכאות לזכותם הישג מסוים, אולי בהקשר הקורדי, שמייחסים באמת את הנסיגה מהתמיכה של אמריקה, של ארצות הברית, באמת במהלך משמעותי של גיבוי וחימוש הקורדים, כנראה גם ללחץ טורקי. אז במובן הזה הוא כן מאוד ניסה להשפיע, ויכול להיות שגם, ואולי באמת הלך לו. אבל אני חושבת שהוא דווקא רואה שהשותפות הזאת היא די חזקה, למרות הציוצים והניסיונות לתקוע טריז, זה חלק ממה שמאיים עליו.
1: כן, אבל יש הרבה מאוד מצד פוליטיקאים טורקיים לגבי ירושלים, מורשת העות'מאנית, כל זה לצחי פנים?
0: גם, חשוב באמת לארדואן לשדר באמת שהוא גם מגן הפלסטינים, שומר על ההקצה. זה חלק מהניסיון של טורקיה באמת למצב את עצמה כמעצרמה אזורית, שחשה שהיא מאבדת חלק או אין לה את אותו מעמד כפי שהיה לה בעבר. אז אנחנו רואים באמת מה שקורה מבחינת ההיחלשות של הציר השיעי, ודווקא הטורקים עולים כבעצם מובילים של אולי ציר סוני פה באזור, וישראל די עומדת בדרכה במובן הזה. גם צריך לקחת בחשבון את היחסים שלנו עם יוון וקפריצין, מדינות שהיא נמצאת איתן בכל מיני סכסוכים סביב גבולות ימיים, סביב צפון האי, כמובן הרפובליקה הטורקית של צפון קפריצין, בעצם טורקיה היחידה שמכירה בקפריצין הטורקית. ישראל מקימה כוח צבאי משותף, שיהיה מעין כוח תגובה נגד האסרטיביות של טורקיה בהגנה הים התיכון. טורקיה בעצם רואה את כל ההתפתחויות האלה, היא גם לא רוצה להיות מודרת, היא רוצה את הבלעדיות כצומת אנרגיה. אז הם פרויקטים כמו הצינור של גז דרך ישראל והמדינות האלו, או איימק, אלו דברים שהיא תופסת כאיום על אותה בלעדיות ועל אותו מקור עוצמה.
1: נועה לזימי, חוקרת במכון מסגב לביטחון לאומי, תודה שדיברת איתנו הבוקר. תודה ויום טוב.
0: Йом
1: там. Президент Турции Эрдоган в очередной раз заявил об угрозах со стороны Израиля. Мы, в общем, их слышали, угрозы в адрес Израиля. Он говорил о неком введении войск и о чем-то таком. Но, напомню, нашей собеседнице, он, в общем, фрустрирован ростом влияния Израиля в регионе. Он не видит, я не думаю, говорит наша собеседница, что это напрямую связано с какими-то разногласиями, которые есть между Трампами Нетаньяу, что может рассматривать как израильскую слабость. Наоборот, Израиль, в общем, достаточно силен. Есть зоны безопасности в Сирии и в Ливане. Турецкие предложения, например, отправка солдат в Газу не принимаются. Есть также столкновение интересов экономических, главным образом, во всем, что касается источников энергии вокруг Турции и союз, укрепляющийся Грецией и Кипром. Есть разногласия вокруг территории, вокруг Северного Кипра. Турция ведь единственная страна, которую Северный Кипр признает. Риторика относительно Иерусалима и атаманского наследия важна для внутреннего использования, но президент Турции, безусловно, важно транслировать свою приверженность делу защиты палестинцев. Суннитская, так сказать, ось как альтернатива шиитской, но Израилю пока удается все это предотвращать. Вот отсюда и высказывание турецкого президента. Это была Ноа Лазими, исследователь института МИСГАФ по изучению вопросов национальной безопасности. Второй час программы «Тема дня» подошел к концу. Алана Йонова за пультом. Продюсеры Мила Сталинская и Елена Черкасова. Микрофоном был я, редактор и ведущий Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и хорошего дня.
4: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
5: «Мада».
6: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
7: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.